знає, наші шпалені нога на да а, ні хат гарний шпанчить, на оглібаню поставить, ті самі, що шпарбан.